0: Hvis vi nu husker at fik kødgrinut til frokost.
1: Fiskefrikadeller med kartofler og persillesovs. Kylling ingefær med ris. Duttugulas med kartoffelmos.
0: Noget svarsigt. Velbekomme.
2: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever.

0: What are you thinking about?
1: Du sa nach, du sa nach. Nano FM 100 MHz.
2: No mutile semi kili masahu.
3: Si sa mga ngonam mi octopap fam niya niti imi mersok kulisi masak utlukot pingasunik. Kaya sangatin nakapok unwa kutlumaklunik isisangatin nakaklunik. Ano ka kuya si Kipasik si Kuntimot? May itsari akfin na perso itong anot suka susakaktas sa.
2: Hver usikten for nuk?
3: Torsdag den 15. oktober ifølge DMI. Overskyet. Dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på minus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 8 meter per sekund.